プン来たやつは歯をいたち握ってぽここもいらくあいたおてハイパウフェルはもらぎはうひりもらぎぬいもぷうけがなかうたうえたいまいくくめいたかふいわがきってたくたいまなてはぬいきたうらがくうめあまいらえいかいういらかぱかぱファイチチリまたかたかきるまたいぷりおてありきぬいくいにがわいほのいてぽてふかまるまるたがおていみまおりつったくいにきわいかとりれりれはうファイマーりれふわきやかやないたまるあひあひおてまたいはやいえてろいまたかいがまてたるるぬいあーつきたぽーふかもいありきたからにはーやあーはーいはーいれきよーきよきえかやいこなーてたはきがまてえていうえてまつみひまいきてかのひをまたあつわえふかかのひねいてかぱおるわたきおくらきうたおがとかあちりかわてんねい、てまかまわなわつねい。えったいふやてまつ。こうとう、いふかなかいとくまうがいふかうらいてわるえちうねいちぎ。きてかふわてあろは。こうとう、いふかなかいちや。いとくもわなぱぱくこれここがつうわぎ。いったい、いったわなまうり。Kia koutou, i whakatinana, i te whakakitenga, i wāhi ake nei ki te ihopau whakarae, o tō tātou nei whare, o tō tātou nei papa. O reira tēnā koutou. Kei te rangai whakawa, nei tō tino kai rakuraku, e rakuraku ana i tana māhunga, ki te eke ngā o tōna kapa ki te mātangirua. Tēnei, kamihini. Kaya i konei, te reo rāhiri, o mā haki, o mai oha, o mā koha koha ki runga ki a koutou. Te nā koutou, te nā koutou, te nā rā tātou katoa.

0: レレキルナレレキラロレレコーテレオハカオーテネオナカパマイテクラカイパパマオリオホアニワイツチマライコテカパハカオテファレクラオホアニワイツチマライタヒアノアカオチカフカワテアケラマイテパパツーツーワイワイテネイイランギアイテネイラファカムツガイテネイラファカオチガアオテフィフィンアカパハカナカパハカクラツワルワオアオテアロアラウェテツーラウェテハカラウェテフィオナレオワイアタウナレオハカノホケキナイテパパツーツーワイワイエホアエウィレムエペヘアキャクエテネイアウナカパカタヒアノカオチ
1: オエホアウェティウェティカトワナアTutu ana ngā hī nawa nawa i te mātakitaki atu i ēnei rangatahi i ēnei taiohi e kawe nei a rātou mahi. Ki runga ki te papa whakatū waiwai o te tāwharau o ngā waka ki konei ki te oho tū tāihi o tamatea mai tawiti i tēnei rā. Kei whea mai, kei whea mai ko ngā kupu e whakatīna nāna i te pakari o te tū, i te māia o te tū anu.